0: će sa te 21. Vreme za sladolet.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.